Nā koe āna usu utamana e tōrea are tāteta a sinana te kōpū kā taraki, ndā pōke ka mena iei. Tarina taupā me pūna tua māne mena simi i o New Zealand o Itarawa. Sera pūna pēia ona simi i o ndā pōeran. Nei meri me pūna peretoka mena si e tā pōeran. Nō rōna nako nana reiri i St. Louis, kei aiti o kainana pandepa ward. I rekereke na nako, ntāpua ke kamina iei. Sikosa me tanu noka waki, pai a sani ke aka ave tiana mai rau ntamera are i karawa. Nei tēra tōrea are tāteta. O nivene rapatana nrau na nāusi sinana i ambu. Aio tēnene, i tiantaka tanota nana noka waki aio.